fel medlu yma I disgleirio Ond mae berig bywyd I sy'n fwy Mae'n byw yn dyfreir Dwi'n neu geid I ddim bywyd Mae'r fod fod lat yn mynd I ddod ma